0: 2015年5月9日，莫斯科纪念二战结束70周年，俄罗斯全体民众向2700万英勇的苏联红军致敬。正是他们的牺牲，换来了对纳粹德国的胜利。俄罗斯总统普京曾邀请西方各国领导人参加这个活动，以缅怀俄罗斯在二战中的巨大付出。然而，没有任何一位西方领导人出席。对于普京来说，这是莫大的羞辱。他的官方演讲完全没有出现传统的外交辞令。
1: Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, здесь проходили крупнейшие по количеству войск и техники решающие битвы Второй мировой. Была создана Организация Объединенных Наций, сформирована система современного международного права. Однако в последние десятилетия все чаще стали игнорироваться базовые принципы международного сотрудничества. Мы видели попытки создания однополярного мира. Видим, как набирают обороты силовое блоковое мышление. Слава народу-победителю! С праздником! С днем Великой Победы! Ура!
0: Пу Цин 发表这番演讲时，中国国家主席和印度总统都在现场。中国与印度也曾为二战胜利做出不可磨灭的贡献。第二次世界大战也被斯大林称为伟大卫国战争。2015年5月9日，纪念这场战争结束70周年的庆典举行之时，俄罗斯大量民众自发从各地汇聚在莫斯科。
2: La grandeur russe, elle n'a quasiment qu'un seul épisode, c'est la victoire sur Hitler en 1945. Et c'est le tournant du XXe siècle, c'est cette date essentielle. Donc, toute la nouvelle idéologie se construit sur le passé.
3: De là est sortie la puissante Union soviétique. Et une Russie qui existe, ou qu'ils entendent voir renaître, et dont ils sont reconnaissants à Vladimir Poutine d'affirmer qu'elle existe et qu'elle est puissante. Et c'est là qu'on se trouve, si vous voulez, devant ces difficultés que nous avons à comprendre la Russie, ce qu'ils regardent avec, je dirais, intérêt, c'est la renaissance de leur pays.
4: Знаете, сейчас, как сказать, историю пытаются переписать, что победила Америка, и основная заслуга в этой войне – это Россия, Советский Союз.
5: Да, Россия.
0: 在25万人的陪同下。普京首次率领不朽军团行进。
6: Ценность этой инициативы в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей. Это показывает то уважение, с которым мы относимся к поколениям, защитившим страну. Это показывает и является знаком того, что мы будем держать высоко планку, которую они поставили. Но это также говорит о нашей уверенности в себе, в своих силах и в счастливом будущем наших детей.
0: 俄罗斯总统普京手持他父亲弗拉基米尔·斯皮里多诺维奇·普京的照片。他父亲是二战期间数百万苏联士兵中的一员。2014年6月，普京曾与二战时同盟国的元首们一起参加了诺曼底登陆70周年纪念活动。但几个月后的奥斯威辛集中营解放纪念日，却没有邀请普京参加。西方世界似乎已经忘记，解放奥斯威辛集中营的国家不是别国，而是苏联。
7: Ça, à mon avis, on est vraiment dans l'ordre de l'arrogance occidentale à courte vue, stérile, et ce n'est pas comme ça qu'on reconstruira une relation différente et intelligente entre le monde occidental et la Russie, ce qu'il faudra faire à un moment ou à un autre.
8: Если бы Запад работал с Путиным как честный партнер в экономике, то сегодня в России была бы и членом НАТО, членом Европейского Союза, но Запад не хотел никаких равных отношений с Россией.
9: И повторяю, он в конце 99-м году и 2000-м году был, наверное, самым проевропейским, во всяком случае, если не про Запад, думаю, что не про Запад. Он был тем, кем он есть, но точно проевропейским лидером со всю историю России.
5: И уже в 2007 году Путин на конференции в Мюнхене высказал все, что он думал о Соединенных Штатах. Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы.
0: 在2007年的慕尼黑演讲中， 普京首次猛烈抨击西方政策。 在那之前， 普京还是只专注于处理俄罗斯的国内事务。 演讲之后， 普京并未立刻采取行动， 但俄罗斯已经开始考虑自己的战略利益。 正如美国和其他西方大国， 俄罗斯必须证明自己对他国的影响力。
10: 而这一影响力正体现在一个国家的势力范围有多大。他们把安全利益看得更重要，把安全利益看得比发展利益还要重要。也就是在这种背景下，俄罗斯和西方和美国围绕北约东扩的问题是一个非常长时期的一个争论。Les
7: Russes se sentent méprisés, encerclés, menacés de déstabilisation permanente. Et les Occidentaux considèrent que Poutine est de plus en plus despotique.
11: Прямое или косвенное внешнее вмешательство в наши внутренние политические процессы неприемлемо. Деятель, который за свою политическую деятельность получает деньги из-за границы и обслуживает тем самым наверняка чужие национальные интересы, не может быть политиком в Российской Федерации.
0: 在2012年进入第三个总统任期之后，普京的作风变得更加强硬，观念更加传统，也更看重国家的军事力量。与此同时，他提出的愿景正是大部分俄罗斯人的心声，那就是俄罗斯将再次成为世界大国。
6: Значит, вы понимаете, вот вы, я все время слышу, Россия хочет, чтобы ее уважали, а вы не хотите? А кто не хочет? Кто хочет, чтобы yes. кого-то унижали? Странно даже yeah. такая постановка вопроса.
9: Как будто, yes,
6: это, but... как будто это какой-то... Как будто
3: Comment это какой-то... pour manifester que nous sommes une grande puissance. La réponse qu'il avait apportée dans un premier temps, dans les années 2000, c'était en tendant la main aux États-Unis, en tendant la main à l'Europe, en disant nous sommes des Européens. Mais devant l'échec de cette politique, il construit une nouvelle conception des relations internationales. Interprété comme un nouvel impérialisme, mais pas du tout, c'est une nouvelle conception des relations internationales, ce qui n'est pas du tout pareil.
0: 克里姆林宫的主人启动了大规模的战略重建事业，他的重中之重是转移这个大国的经济重心。为了寻找新的盟友，他向东出发。第一站就是中国。
3: S'il avait commencé dès 2004 à participer au groupe de Shanghai, il s'est inséré dans les BRICS extra-européens où, après tout, la Russie apparaît comme un partenaire plausible.
10: En 2012, il y a eu une chose, c'est que Poutine a été élu président de l'Union européenne. 对两个国家相互之间的关系是有着非常深刻的认识的。
6: Взаимоотношения

0: 哈萨克斯坦幅员辽阔，拥有极其丰富的原材料，包括天然气、石油、铀。哈萨克斯坦与俄罗斯的边境线长达7500公里，与中国的边境线长达1500公里。优越的地理位置决定了哈萨克斯坦在欧亚联盟中的重要地位。
1: L'objectif de la Russie, c'est clairement sur la base du volontariat de reconstituer un ensemble géopolitique de grosso modo 200 millions d'habitants qui auraient une coopération militaire, une coopération économique commune, de manière tout simplement à peser sur les événements, exactement comme l'Europe entend peser à 500 millions, et bien la Russie voudrait peser à 200 millions avec les Kazakhs, les Kirghizes, les Tadjiks, les Biélorusses, et puis avec les Ukrainiens si ça avait été possible. Voilà, c'est raté.
0: 乌克兰是前苏联15个共和国中的第二大经济体，除了与俄罗斯有着紧密的文化和经济联系，在欧洲地缘战略中也具有举足轻重的地位。然而，本可以成为两个世界桥梁的乌克兰，却不得不做出非此即彼的选择。
2: 2014, l'Union européenne.A traité avec l'Ukraine en disant vous traitez avec nous, vous ne traitez pas avec la Russie. Ce qui était une déclaration de guerre.
3: Nous, avec l'Eurosoyuz, avons 17 ans fait des négociations pour les conditions d'adhésion à l'OTAN. Maintenant, d'un coup, nous avons décidé, par l'Ukraine, d'entrer sur le territoire de la Russie fédérale, à Но разве так делается? А на наш вопрос и наше предложение провести консультации нам ответили: это прямая речь, не ваше дело.Вот так разве решаются вопросы вообще в отношении России в частности?
2: L'Union européenne a fait preuve d'une méconnaissance du problème abyssale, et elle est très responsable. Je veux dire que les malheurs de l'Union européenne que l'on constate avec le Brexit, ils tiennent à ça, à son ignorance des peuples.
0: 在橙色革命中败选的维克托·亚努科维奇，于2010年当选乌克兰总统。上任后，他违背竞选承诺，拒绝与欧盟签订政治和自由贸易协定，并试图加入俄罗斯主导的欧亚经济共同体。亚努科维奇的突然转向，在首都基辅和其他城市引发了公众抗议，成千上万的人走上街头。令人意想不到的是，最初的和平示威随后演变为流血冲突。最终导致112名乌克兰示威者和13名警察死亡。这场史称“广场起义”的运动，迅速改变了乌克兰的政治倾向。
4: Янукович знищив українську армію, зате дуже сильно розвив внутрішню армію, яка мусила воювати з внутрішніми ворогами, тобто з нами. Шансів у нас перемогти не було.А вони перемогли.
0: 2014年2月21日，亚努科维奇流亡到俄罗斯，并随即被乌克兰议会罢免。美国高度介入了乌克兰的广场起义。时任美国副国务卿维多利亚纽兰公开在基辅的独立广场分发三明治。数周前，他与美国驻乌克兰大使的电话录音曝光。
5: So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it, and you know, the EU.
0: 2014年3月24日，乌克兰与欧盟签署联系国协定的政治部分。在这之后，乌克兰加入北约也被提上日程。这些事情绝非普京所愿意看到。
6: The new government of Ukraine.Has recently announced its plans to join NATO. Just imagine, say, that in the 1980s, the Warsaw Pact had expanded through much of Latin America. Mexico announced its plans to join the Warsaw Pact. How would the United States have reacted?
0: 2014年5月10日，普京访问了乌克兰自治省克里米亚。那里90%的居民都讲俄语。克里米亚曾是沙皇俄国和苏联的领土，俄罗斯在那里有许多不可放弃的利益，比如塞瓦斯托波尔海军基地。 那里是俄罗斯海军黑海舰队的基地。
7: учитывая вышеизложенное, понимая свою ответственность за жизнь и безопасность граждан, я обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Путину об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым.
0: 沉默数日后，俄罗斯突然发起反攻，这成为了乌克兰历史上难以忘却的转折点。
8: L'Ukraine accuse la Russie de lui avoir déclaré la guerre.
9: Les dirigeants européens se réunissent en ce moment à Bruxelles pour répondre à l'intervention russe en Crimée.
10: Et les Russes qui tentent maintenant de récupérer les bases militaires.
11: Des hommes armés qui ne portent toujours pas d'identification formelle.
12: Qui sont ces hommes ?
13: D'abord, ils portent des treillis, visiblement neufs.
12: D'où viennent-ils ?
13: Les Russes ? Silence total.
0: 俄罗斯在克里米亚半岛部署了军队，这些士兵全副武装，却出奇的放松，无声无息地消除乌克兰正规军的战斗力。当这些没有佩戴任何标志的绿衣士兵在克里米亚安营扎寨，普京的计划就再无阻碍。然而，根据1994年的布达佩斯协议，西方国家认为俄罗斯的入侵是非法的。不过，克里米亚议会认为人民有权决定自己的未来，随即在2014年3月16日举行全民公投。克里米亚自治共和国和塞瓦斯托波尔市的选民参加投票，97%的人赞成与俄罗斯合并。克里米亚极具战略意义，拥有克里米亚就意味着控制横跨黑海的石油管道。在不到一个月的时间里，乌克兰就彻底失去了克里米亚。而对许多俄罗斯人来说，克里米亚在历史上和民族感情上都属于俄罗斯，这片土地的回归更像破镜重圆。
14: В принципе, всегда склонна считать, что то, что этот режим делает, это неправильно. И все равно, вот первая реакция на то, что мы взяли Крым. Эмоционально это скорее удовлетворение, это скорее вот какое-то чувство, что так и надо, что вот это справедливо, потому что Крым действительно российский.
15: В этих условиях присоединение Крыма подавалось как акция по защите русского населения. И это ложилось в общие рамки представления о патерналистском государстве.
16: Уважаемые представители Республики Крым и Севастополя, они здесь среди нас, граждане России, жители Крыма и Севастополя.
17: Ça a été présenté, ça a été vécu comme réellement l'établissement d'une justice historique. Les rangs des anti-Poutine se sont vidés au moment de l'annexion de la Crimée, réellement.
15: На этом фоне это вызвало очень сильную поддержку. При всех претензиях к Путину и к кремлевскому, действующему кремлевскому режиму.
14: Крым, там один из редчайших примеров победы русского оружия. Потом мы все воспитывались на классической русской литературе. Там какая-то Даша Севастополь, геройская гибель академика Макарова. Это все Севастополь, Крым. Ну, в общем, это часть какого-то твоего воспитания, что Крым вот завоеван, полит русской кровью, ну и так далее.
0: 2014年3月15日，联合国安理会曾提出决议，要求谴责俄罗斯在克里米亚的政策。俄罗斯行使了否决权，中国投了弃权票。
18: После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки в Россию.

0: 2015年5月9日，莫斯科纪念二战结束70周年，俄罗斯全体民众向2700万英勇的苏联红军致敬。正是他们的牺牲，换来了对纳粹德国的胜利。俄罗斯总统普京曾邀请西方各国领导人参加这个活动，以缅怀俄罗斯在二战中的巨大付出。然而，没有任何一位西方领导人出席。对于普京来说，这是莫大的羞辱。他的官方演讲完全没有出现传统的外交辞令。
1: Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, здесь проходили крупнейшие по количеству войск и техники решающие битвы Второй мировой. Была создана Организация Объединенных Наций, сформирована система современного международного права. Однако в последние десятилетия все чаще стали игнорироваться базовые принципы международного сотрудничества.Мы видели попытки создания однополярного мира. Видим, как набирают обороты силовое блоковое мышление. Слава народу-победителю! С праздником! С днем Великой Победы! Ура!
0: 普京发表这番演讲时，中国国家主席和印度总统都在现场。中国与印度也曾为二战胜利做出不可磨灭的贡献。第二次世界大战也被斯大林称为伟大卫国战争。2015年5月9日，纪念这场战争结束70周年的庆典举行之时，俄罗斯大量民众自发从各地汇聚在莫斯科。
2: La grandeur russe, elle n'a quasiment qu'un seul épisode, c'est la victoire sur Hitler en 1945. Et c'est le tournant du XXe siècle, c'est cette date essentielle. Donc, toute la nouvelle idéologie se construit sur le passé.
3: De là est sortie la puissante Union soviétique. Et une Russie qui existe, ou qu'ils entendent voir renaître, et dont ils sont reconnaissants à Vladimir Poutine d'affirmer qu'elle existe et qu'elle est puissante. Et c'est là qu'on se trouve, si vous voulez, devant ces difficultés que nous avons à comprendre la Russie, ce qu'ils regardent avec, je dirais, intérêt, c'est la renaissance de leur pays.
4: Победа! Ура!
5: Знаете, сейчас, как сказать, историю пытаются переписать, что победила Америка. И основная заслуга в этой войне – это Россия, Советский Союз.
6: Да, Россия.
0: 在25万人的陪同下，普京首次率领不朽军团行进。
7: Ценность этой инициативы в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей. Это показывает то уважение, с которым мы относимся к поколениям, защитившим страну. Это показывает и является знаком того, что мы будем держать высоко планку, которую они поставили. Но это также говорит о нашей уверенности в себе, в своих силах.И в счастливом будущем наших детей.
0: 俄罗斯总统普京手持他父亲弗拉基米尔·斯皮里多诺维奇·普京的照片。他父亲是二战期间数百万苏联士兵中的一员。2014年6月，普京曾与二战时同盟国的元首们一起参加了诺曼底登陆70周年纪念活动。但几个月后的奥斯威辛集中营解放纪念日，却没有邀请普京参加。西方世界似乎已经忘记，解放奥斯威辛集中营的国家不是别国，而是苏联。
8: Ça, à mon avis, on est vraiment dans l'ordre de l'arrogance occidentale à courte vue, stérile, et ce n'est pas comme ça qu'on reconstruira une relation différente et intelligente entre le monde occidental et la Russie. Ce qu'il faudra faire.
9: Если бы Запад работал с Путиным как честный партнер в экономике, то сегодня в России была бы и членом НАТО, членом Европейского Союза. Но Запад не хотел никаких равных отношений с Россией.
10: И повторяю, он в конце 99-м году и 2000-м году был, наверное, самым проевропейским. Во всяком случае, если не про западным, думаю, что не про западным. Он был тем, кем он есть, но точно проевропейским лидером со всю историю России.
6: И уже в 2007 году Путин на конференции в Мюнхене высказал все, что он думал о Соединенных Штатах. Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы.
0: 2007年的慕尼黑演讲中, 普京首次猛烈抨击西方政策。 在那之前, 普京还是只专注于处理俄罗斯的国内事务。 演讲之后, 普京并未立刻采取行动, 但俄罗斯已经开始考虑自己的战略利益。 正如美国和其他西方大国, 俄罗斯必须证明自己对他国的影响力。
11: 而这一影响力正体现在一个国家的势力范围有多大。他们把安全利益看得更重要，把安全利益看得比发展利益还要重要。也就是在这种背景下，俄罗斯和西方和美国围绕北约东扩的问题是一个非常长时期的一个争论。
12: Les Russes se sentent méprisés, encerclés, menacés de déstabilisation permanente. Et les Occidentaux considèrent que Poutine est de plus en plus despotique.
13: Прямое или косвенное внешнее вмешательство в наши внутренние политические процессы неприемлемо. Деятель, который за свою политическую деятельность получает деньги из-за границы и обслуживает тем самым наверняка чужие национальные интересы, не может быть политиком в Российской Федерации.
0: 在2012年进入第三个总统任期之后，普京的作风变得更加强硬，观念更加传统，也更看重国家的军事力量。与此同时，他提出的愿景正是大部分俄罗斯人的心声，那就是俄罗斯将再次成为世界大国。
7: Значит, вы понимаете, вот вы, я все время слышу, Россия хочет, чтобы ее уважали, а вы не хотите? А кто не хочет? Кто хочет, чтобы
14: yes.
7: кого-то унижали? Странно даже yeah. такая постановка вопроса. Как,
14: yes. but...
7: как будто это какой-то...
3: manifester que nous sommes une grande puissance. La réponse qu'il avait apportée dans un premier temps, dans les années 2000, c'était en tendant la main aux États-Unis, en tendant la main à l'Europe, en disant nous sommes des Européens. Mais devant l'échec de cette politique, il construit une nouvelle conception des relations internationales. Interprété comme un nouvel impérialisme, mais pas du tout, c'est une nouvelle conception des relations internationales, ce qui n'est pas du tout pareil.
0: 克里姆林宫的主人启动了大规模的战略重建事业，他的重中之重是转移这个大国的经济重心。为了寻找新的盟友，他向东出发。第一站就是中国。
3: S'il avait commencé dès 2004 à participer au groupe de Shanghai, il s'est inséré dans les BRICS extra-européens où, après tout, la Russie apparaît comme un partenaire plausible.
11: En 2012, il y a eu un grand événement, c'est que Poutine a été élu président de la République. Après avoir été élu, il a été élu la première fois 对两个国家相互之间的关系是有着非常深刻的认识的。Взаимоотношения
7: России и Китая важны не только в экономической сфере. Они являются очень мощным фактором стабильности в международных делах и в сфере международной безопасности.
11: 我们的这个战略处境相似，都是发展中大国，都是新兴国家，我们都是。 希望成为未来多极化世界中的一极。我们希望未来国际秩序是多极化的，是民主的。Rusya
15: için tabii Avrupa çok büyük bir pazar, ama Rusya da bir strateji değişikliğine gitti. Asya'ya doğru açıldı. Yani ben sadece Avrupa'ya bağımlı değilim. Ben de ihracat yollarımı ve kanallarımı, pazarlarımı çeşitlendireceğim felsefesini benimsedi. Ve bu yüzdendir ki Çin'le iki anlaşma yaptı.
0: 从2009年开始，中国就一直是俄罗斯的第一大贸易伙伴国。2015年五月，中俄两国签署了关于丝绸之路经济带建设与欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明。到2019年，中俄将外交关系提升为新时代全面战略协作伙伴关系。2024年。普京开启第五个总统任期后的首次海外访问，地点也是中国。
14: 中俄关系是世界上最重要的一组关系，更是最好的一组大国关系。一个高水平强有力的中俄关系，不仅符合中俄双方的利益，也是维护国际战略平衡和世界和平稳定的重要保障。
0: 2026年五月，普京第25次访华，正值中俄睦邻友好合作条约签署25周年。这个2001年签订的合约，确立了两国世代友好、永不为敌的思想，以及不结盟、不对抗、不针对第三国的原则，被视为冷战结束后中俄关系的里程碑。条约在2021年首次自动延期后，2026年再度顺利续期。但对普京来说，目前中国是最重要的合作伙伴，但却不是唯一的合作伙伴。为了实现俄罗斯的大国复兴梦，还有谁的支持是普京所期待的呢？